Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Jūs klausītājs Latgales radiju.
1: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Kristus augšām cēlies.
1: Patīši augšām cēlies.
0: Dīva tāva un dāla un svāto garu vārdā. Amen. Mīrs jums. Broļi un māsas. Psalmā ir rakstīti šādi vārdi. Dzīdīt kungam jaunu dzīsmi, jo jis ir veicis brēnumu darbus. Tautu prīšā atklojis savu taisnību. Aleluja. Broļi un māsas, tagad nožālosim grākus, lai mēs varētu cīnīgi izdalēties šajā svātajā misijas upurī.

Lūksimēs. Visvarenais mūžīgais Dievs, namitīgi stiprināj mūsu sirdīņu noslēpuma darbību, lai svātajā kristībā

Lasījums no apostolu darbiem. Tamos dīnos, pieaugot mocekļu skaitam, heleņu starpā izaceļa kurniešana pret ebrejiem, ka jūs atrait nesik dīnas dovanu izdalīšanu apalīkot naivārotas. Tad tī 12 sasauca visus mocekļus un sacīja, nav pareizi, ka mēs atstotu dīvo bordu un kolpotu pie goldam. To piec broļi, izraugīt no savu vidu 7 vērus, kam ir laba slave un kas ir gora un gudrības pilni. Jūs mēs nūzēmosim šam darbam, bet mēs nūzadūsim lūkšanai un kolpošanai vordam. Un šī vordi patika visai sapulcei, un jī izavielīja Stefanu, ticēbas un svāto gora pilnu vēru, un Filipu

un Prohoru, Nikanoru un Timonu, Parmenu un Nikolaju, kas bija prozelīts no Antiohijas. Šūs īstodēja apostolu prīškā, kas lūdzūtīs, tīm uzlika rūkas. Bet Dīva vārds izaplatīja toļo, un ļoti lielā mārā pieauga mocekļu skaits Jeruzalemē. Arī ļoti daudzi prīsteri pieejama ticēbu. Tis ir Dīva vārds.

0: Lasījums no svēto apostuļa Pītera pirmos viestuļus. Mēļi, divodamīs kungam, kas ir dzēvais akmiņs, lai gan cilvēku atmasts, tūmār dīva prīškā izradzāts un dorgs. Arī jūs leidzīgi dzēvīm akmiņim, teikat būvāti par goreigu celtni, lai kļūtu par svētu prīsterebu, goreigu supuru saļikšanai, kas caur Jēzu Kristu ir pateikami Dīvam. Jo jis ir ītvarts rokstūs. Lūk, es līku Sionā stīvrakmini, izradzātu un dorgu, un, kas tic jam, tis nanūnoks kalnā. Topiec gūts jums, kas ticat, bet tīm, kas natic, akmins, ko nomdari atmeta, ir kļivis par stīvrakmini, un par klupšanas akmini un apgriecēbas klinti. Jī, naticādami vordam, paklūp, kas starp citu jīm ir lamts. Bet jūs esat izradzēto tauta, karļisko prīsterēba, svēto tauta, īpašumā īgivti ļaudis, lai sludinotu to varenos darbus, kas jūsus netimsas ir aicinojis savā brēnīgajā gaismā. Tis ir Dieva vords.
1: Teicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no svāto evaņģēļija, ko uzrakstījis Jons.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, lai jūsu sirdis nazabēst, jūs ticat Dīvam, ticit arī man. Mūna tāva nomā mojūkļu ir daudz. Ja tā nebūtu, vai tad es būtu jums teicis, ka eju sagatavot jums vītu. Un, kad es aizīšu un sagatavošu jums vītu, es nokšu otkan atpakaļ un paimšu jūs uz sev leidza, lai tur, kur esu es, būtu arī jūs, un jūs zinot ceļos, kurīnies eju. Tomasam sacīja, kungs, mēs nezinām, uz kurīni tu ej, kā tad mēs varam zinot ceļu. Jēzusam atbildēja, es esmu ceļš, patīsība un dzīvība, neviens nenonok pie tava citādi, kā tikai caur mani. Jo jūs pazētu mani, jūs noteikti pazētu arī manu tāvu. Tomēr jau tagad jūs jū pazēstat un esat jū redzījuši. Filipsam sacīja, kungs, parodi mums tāvu un mums pītiks. Jēzusam atbildēja, tik ilgi es esmu ar jums, un tu mani nāsi īpazinis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tāvu. Kai tad tu soki, parodi mums tāvu. Vai tad tu natici, ka es esmu tāvā un tāvs ir manī. Vordus, kurus es jums soku, es narunu pats no sevis, bet gan tāvs, kas paliek manī, dora savus darbus. Ticit man, ka es esmu tāvā un tāvs ir manī, bet ja nā, tad ticit pošu darbu dēļ. Patīši, patīši es jums soku, kas man tic, tis arī darīs tūs darbus, ko es doru, un vēl lielokus par tiem darīs, jo es aizēju pie tāvam. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!

Ļoti cienījami un godojami kristieši, Latgaļas radio klausētoji. Sava moja, dzēvūklis, bustaba, privāta telpa, kur var atrast mīru, klusumu un atelpu. Tas ir daudzu mūsu dīnu cilvēku sapnis. Moju un dzēvūkli īpašnīki nūvietē personīgu telpu. Tomēr tragedijas, dažādas nalēmes notiek arī mojos. Piemēram, ugunsgrāks otru porvierš visu moju un saimniecības sāku palnos. Tiek iznecinos viss ģimenes montas un tī nosastojās sava īpašuma drupu prīkšā. Tas ir bez mūsu vīnā mirklī kļūst par bezpajumtnīkiem. Atcerunās labi cilvēki, kas paļējas šādā vai līdzīgā nalēmī. Atjaunoja visu, sok celt jaunu moju un arī pasarun cerēba. Un cilvēks palānam it kā pats atdzemst un arī sakortoja visu. Ar dīva svietēbu, ar dīva paļēdzēbu. Šodien evangelijā dzirdam Jēzus viestījumu, ka debesīs ir sagatavota moja katram no mums. Visiem bez izjāmuma. Tomēr tas, vai mēs tur nūkļūsim, te mūs jaunajos mojos, dabas valstība ir atkarīgs no mums pošiem. Bet vispirms Dievs uzajamās iniciatīvu. Jis sagatavoja vītu, jis mūs uz pirmais aicinoja un dūt mums žielestēbu atsasaukt uz to. Mums jomeklē ceļš, kas mūs uz turp aizves. Un šis ceļš, kas tur var mūs aizvest, nok caur baznīcu. Cilvēkam jobiņ ticēgam, cilvēkam svādīnies jopmeklē baznīca, nopītni jopizdula divkalpojumos. Un tot arī cilvēks atrast ceļu, kas vat uz dabas valstību. Agrokos laikos izmantoja kartes, kot naizadeva atrast ceļa mierki, jautoja vītējiem īdzēvotojiem ceļu vai tas ceļš vat uz tādu mierki, vai es tur nūkļūšu. Un dažkort sajam apstiprinojušu atbildi, bet citreiz soka jūs molditās, tas ceļš navat uz turīni. Kā ir ar mums? Vai mēs varbūt arī moldamīs, nagribam īt pa Jēzus norodietu ceļu? Mēs nezinām, kur tu ej, tā es atsēju viņus no apustuļiem, Jēzum. Kā mēs varam zinot ceļu? Un Jēzus atbildēja, ka es esmu ceļš, patīsēba un dzēvēba. Neviens nav nonokt pie tāva citai, tikai caur mani. Tad orgi Kristu šo ceļu un virzīni pareizu, pa kuru aicino Jēzus mēs nevaram zaudēt. Jēzus ne tikai mums nāc norodījumus, bet jis pats kļūst par ceļu, par patīsēbu, par dzēvēbu. Mūsu ceļvedi uz gola mierki. Bez jūtai pat kā bez funkcionējušas navigācijas sistemas mēs varam īstrākt grāka sastrāgumus. Izavielētīs nepareizu virzīni vai apsamaldīt dzēves dilemmos dažaidos. Ticēt nozīmē ne tikai atzēt Jēzus, ka jis ir augšanceļīs, bet arī uzaticētīs viņam un sekot viņam, pat ja ceļš šķīt grilts, vai vat caur Kristu, caur cīšanom,
uz Golamierki. Uz šo ceļa mums ir arī zeimes, ir, kas palīdzēja mums drūši īt, un tī ir dīva baušļi, 10 dīva baušļi, baznīcas baušļi, evaņģēlijas, kuru mēs klausamies vai losam, un tas viss pasorgoja mūsus no apsamaldēšanos, un vat mūsus uz Golamierki, prūti uz dabas valstību. Un šis ceļš bieži viņi ir arī grils un prasēks. Taču, jo noslēgums, šo ceļa noslēgums, snāca mums patīsu pīpildējumu. Mēs varēsim dzīvot vītā, ko sagatavojas Jēzus, jo īsim par šo ceļu, kuru noroda Kristus. Dievs mums sagatavoja vītu. Jēzus saka, mūna tāva nomā ir daudzi dzīvokļu. Es eju jums sagatavot vītu. Debesis nav kaida telpa, bet gan kūpējbas realitāte ar Dīvu. Un katrs no mums tur ir personīgi pazīstams un mīļots, jo mēs nonokam pie sava tāva, mēs īnokam dabas valstībā. Dīvs mūs uz pazīst, Dīvs mūs uz mīļoj. Svarīgākais nav tas, ka šai realitāte, ka ja izaskota, bet gan tas, lai mēs tur būtu kūpā ar Jēzu. Lūk, kas ir vajadzīgs, būt kūpā ar Jēzu. Mēs kūpā ar Jēzu esam baznīcā, klausoties evaņģeļu, esam kūpā ar Jēzu. Lūdzoties, skaitot rūžu krūni, esam kūpā ar Mariju arī. Na jau mēs esam tī, kas ir nūpeļņējuši debesis, dzēvi dabas valstībā. Tas ir Dīvs, kas mūsu starp vad un grib, lai mēs būtu dabas valstībā. Tāpēc jautājums nav vienkārši tāds, vai es atrašu ceļu uz dabas valstību, bet gan, vai es ļaušu Jēzum mani vadēt pa šo ceļu uz dabas valstību, vai es viņam uzaticēšu. Jūs varat zinot ceļu visu savu dzīvi un tomēr pa šo ceļu naīt. Cilvēks zina, kur šis ceļš vat, skuriņu aizvis, bet izzinam apsvarumu dēļ vai naīt pa šo ceļu un var pasudinot savu dvieseli. Mēs varam zinot, kas ir Jēzus. Katehismā ir teikts, ka Jēzus ir Dīva dāls, cilvēku pestētojs. Mēs varam to zinot, bet varam arī nesekot Jēzumu. Šodien es aicināju katru no mums, sakot, sekojiet mani. Na kaut kot, sekojiet. Na reit, bet šodien ir josekoja Jēzumu. Jo reit dienas var arī nebūt, kā tad būs ar mūsu pestēšanu, ka mēs to domājam tikai reidīni sokt šo darbu atbildīgu sevis pestēšanas nu ļauna. Ka reidīni gribam sokt, bet reidīna var napīnokt. Kur mēs tad paliksim, kur būsim,
un skaidra ceļa, kur aizīsim. Uzticiesim Jēzumu šo ceļu mūsējo, pa kuru es aicinu īt. Mūsu lēmumus uzticiesim Jēzumu, mūsu dzīvi uzticiesim Jēzumu. Jo šo ceļa beigos gaida ne tikai vīta, sagatavota mums, bet gaida Jēzus pats. Un tos mojas, kādas jis mums ir sagatavojis mūžēbā, gaida mūsus. Padomosim par to šudin, un arī vienmēr par to jodoma ir. Amen.

0: Broļu un māsas, aplīsinosim ticēbu visvarenajam Dīvam. Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīnzimušajam dālam mūsu kungam, kas rīms no svāto gora pīzimis no jaunavas Marijas, citis Poncija Pilata laikā, Kristā sists, nomiris un apbedēts, nokopis celnē trešajā dienā augšan cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno Tāva labos rūkas, no kurienes es atnokstīsot dzīvos un mirušos. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzēbai grāku pīdūšanai, mīsas augšon celšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen. Lūksim visvarenu Dīvu, Kungu Jēzu Kristu, viņam savas lūkšanas siltiesim par pasauļu glopšanu, par baznīcas vajadzībām. Lūksim par svāto baznīcu, jos vīnību, lai visi kristīši vienprotībā un savstarpējā mīlestībā kolpotu Dīvam, vairojot jo gūdu un tuvinojot jūs dabas valstībai.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un visiem vēskupiem, prīsterim un diekonim, lai jī ar uzticēbu un prīku pilda savu kolpojumu, lai Dievs jūs bagotīgi svietēji.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par ikvīnu vītu pasaulī, kuru pīmekļējušas kara šausmas, it īpaši par Ukrainu. Dīvs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cierstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par visiem, kam klojās grīvti, par tīm, kas cīž, kas slimoja, kas pīdzēvoja porbaudījumus, lai žālsirdīgais Dievs dovoja jīm mīrinojumu un spāku.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim paši par sevi, lai mēs visu savu dzīvi paliktu vīnoti ar Kungu Jēzu Kristu, kas ir vīnīgais ceļš pie dabas un Tāva.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai Kristus savā žālsirdībā atver jīm sagatavotus dabas un mojūkļus.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Svietē, Kungs, Dievs, savu tautu, lai mēs būtu stipri ticēbā un drūsmīgi aplīcinotu tevi ar visu savu dzīvi caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.

Broļu un māsu svētdiena ir valsts svētki. Nāk karības deklarācijas pasludinošanas diena. Lūkšanas no rīta pulkstens 7:00 svēto mise.

esi, kungs, esi no Dievs, un to mēs debēbēs esam sajēmuši maizi, ko Tev prēm. Šo zemes un cilvēku lūgu darbu un augļu, kas ļaus jums par cēgēbas maizi, lai Dievs ir mūžam slavēts. Slavēts esi, kungs, visu vadījums, jo no tavas devēbas esam sajēmuši vēna kuķa upurējumu, vēna kūkana cilvēka rūku darba auga, kas ļaus mums par garīgu cierīni, lai divs ir mūžam slavēts. Kungs, pieņem mūsu pazemības gara un satriktu sirdi, un lai mūsu par šudien tavā priekšā, kungs, divs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, nu mūna snātais niebas un nu mūna grāka mani škeistē.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs jūs varenais tāvs pieņem mūnu un jūs superi.
1: Lai Dievs pieņem upuri no tom rūkumu par gudu un slavu savam vārdam, par labu mums un veselīgo svātēju baznīcē.
0: Dievs dovanu brēniškajā apmaiņā, kaida nūteikšajā upurī, tu darījumus par savas vīnotos un visaugstos dīviškos dobas leizdalībnīkim, lūdzam tevi, lai īpazinuši tavu patīsebu, līcinājam par tū ar pīnocēgim dorbim, caur Kristu mūs

Kungs, tu esi patīsis vārds, un pelnieti tevi slavēk vīna tava radēba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gora spākā tu visu dzēvināji un svārduri, un namitīgi pulcinēji sev tautu, lai no saules lākta līdz pat rītam, tei nastavam vordam teiru uperi. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvielīji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svārdarēšanai, lai tos mums kļūst par tova dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavīles mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiemi maizi, un tev pasateikdams svietēja, lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paiemi bikeri, un tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķi un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tumunai pīmiņai.

Topies, kungs, pieminot tava dāla pestejošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu un gaidot jūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzēvu un svātu uperi, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Īslai ir mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaujot mums saņemt montojumu kūpā ar toviem izradātajiem un izvālātajiem, vispirms ar vissvātoko jaunavu Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto iesupujos leigavaini, ar svātajiem toviem apostoliem un gultpilniem mūcekļiem, ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļauj mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upers nas visam pasaulem mīru un pestēšanu, labvieļai stiprinot ticēbā un mīlestēbā savu baznīcu, kas svāt ceļoja virs zemes, līdz ar tavu kolpu, mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un goreidznīkiem un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stov tavā priekšā. Labais tāvs, žālsirdīgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzņem vēl labvieļīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžīgi skatēt tavu gūdību caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūdi visu labu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar

Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņu pīmšana, lai tevi no mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinoju manu dvieseļu un mīsu. Lielgdība jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mana dvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsi, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam labvēlīgi uzklausi savu tautu un tiem, kurus esi sotinojis ar dabas un noslēpumiem, palīdzi no vācos dzēves īt jaunajā caur Kristu mūsu kunigu.
1: Amen.
2: Broļi un māsas, atcerēsimies Kristus aicinojumu. Komunatāva mojos dzēvūkļu vai mojūkļu ir daudz. Es aizēju, lai sagatavot arī jums vītu. Tas ir mums visiem bijisim atvārt Dīva žielestēbai, lai arī mēs varētu būt īt šai jaunajā dzēvē, kurus Dīvs pīdovai caur Jēzu Kristu. Jūs saka, kas paliks manī un es īmā, tisnies daudzi augdu. Mums ir vajadzīgi šī gorīgi augļi mūsu ģimenēs, lai būtu redzami šī gorīgi ticības augļi, aicinojumu uz prīsterību, kas ir faktors ļoti svarīgs, lai būtu ģimenī ticēba un lai arī būtu ilgas piesmūšīgos dzēves pēc dabas valstības. Lai Dievs mums visiem palīdz šajā sakarā, nolīgsim galvu svētībai.

Rūžu krūņa pirmo daļa prīcēgo pirmais noslāpums eņģeļu sludinojums jaunavai Marijai. Divi siltie eņģeli Gabrieli uz Galilējas pilsētu, kas saucās Nazareti. Pie jaunavas, kas bija sadarinota Dāvida ceļc vēram, kam vords bija Jēzus. Un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļ sīnocis pie jūs sacēja, esi sveicinota žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem. Lūgtu, ījemsi un dzemdiesi dālu, un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: Marija, bez izņem to grākajiem to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smēļinies guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, ja sevišķi tos, kurām ir vairāk vajadzīga tava žālsirdība.
1: Utrais noslēpums Marija apmeklē svāto Elizabeti. Marija timos dīnos cēlusīs steikšus aizgoja kolnūs jūdu pilsētā. Un jai īgojusi Zaharija nomā sveicinoja Elizabeti. Un notika, ka Elizabetei Marijas sveicinošanu dzieržot, bierniņš prīcēgi sazakustējos mīsos. Un Elizabete pīpildies svātais gors, un jai skaļā bolsā sauca un sacēja, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis.

0: Lūdzu par mums un to grāka ieņemtā.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: Un mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nelnes guns. Un aizved visas dvieseles uz dabasiem, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.

trešais noslēpums – Bētlemes kūtiņā piedzimst Jēzus. Jēzus no Nāceretes pilsētas Galilejā nogoja Jūdejā Dāvida pilsētā, kas saucās Bētleme, tāpēc, ka jis bija no Dāvida nomalna cilts, lai pīsarakstētu ar Mariju savu sadarinoto, kas bija motis cerējbos. Un notika, ka jimti asūt pīnoca laiks, lai iedzemdētu. Un iedzemdēja savu pirmdzimto dālu, un ītena jo autiņos, un ielika jūs silējotīm nabēvītas mūvītām.

0: Marija, bez izņemto grāka ieņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu noēļinies guns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, ja ceļši tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūsu šķeistiešanos dīnes, vacoki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs todietu kungam priekšā. Un liek Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons. Nu svāto gorīs bija saiemis atklosmi, ka jis neredzēs noves pirms nebūs uzlūkojis kunga svaidēto. Jis paieme bārnu savos rūkos, slavēja dīvu un sacēja. Muna sacis ir skatījušas tavu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu prīškā, gaismu pogonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs tai arī virs zemes.
3: Mūsu ikdienišķo maize dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodas, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svato Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svato Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svato Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svato Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svato Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svato Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svato Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svato Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svato Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
2: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
4: Svato Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
2: Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram.
4: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
2: Marija, bez pirmdzimto grāka ieņemta.
4: Lūdz par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu neļņas guns un aizved visas dvieseles uz dabasem it sevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vats, piec svātku īraduma goja uz Jeruzalemi, un kad jī izabeidzot svātku dīna macagrīze atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemē, bet jo vacoki to nazanoja, un tī nātraduši, jo atsagrīza Jeruzalemē, to maklādami. Un notika, ka piec trejam dīnam tī jo atrada siežam svietnēcā starp rokstu mocētojumu, jī mūs klausūtīs un jautājūt, un visi, kas jo dzirdēja, bija pārsteigti par jo gudrību un atbildību.

0: Mārija bez pirmdzimto grāka ījimta. Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies, un mums Jēzu pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzēga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam visu varēgajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījimts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata laikā, Kristā sis nomiris un apbedēts, nokopis eļņī, trešajā dīna augšana cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visu vareno tāva labos rūkas, no kurīnis es atnāks tīsot dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen.
1: Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison. Kristu klausi mūs.
2: Kristu uzklausi mūs.
1: Dīvs tavs no dabasem.
2: Apsažāloj par mums.
1: Dīvs daudz pasaulē pestētojis.
2: Apsažāloj par mums.
1: Dīvs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trēdēba vīns dīvs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Jaunavu Jaunavā.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīca. Mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žēlistības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visskaidroko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visšķiestoko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Naizskarto mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunaveigo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Vismailoko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Brēnēgo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Loba padoma mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Radētoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pestētoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visgudroko jaunavā.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunavā.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slavējamo jaunavā.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Spiecēgo jaunavā.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Labsirdēgo jaunavā.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Uzticēgo jaunavā.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Taisnības spūguļs.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūsu prīces īmeslis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Goreigais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūdajamais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Izcelas divkalpošanas trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Goreigo rūza.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dāvida turnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Ziluņa kalna turnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Zelta noms.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Derēbas skrēņa.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dabasu durovas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Reita zvaigznē.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slimnīku veselība.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Griecinīku globieja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Biegļu īprīcinojums.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Biedēgūs īprīcinotoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristicēgūs palēdzēba.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Eņģeļu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Patriarhu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pravīšu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Apostolu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūcekļu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Aplīcinotoju karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunavu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visus svātos karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Debesīs uzimto karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Ģimeņu karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mīra karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mores zemes karalīne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva Jārs, kas noceļ pasaulē grākus.
2: Atlaid mums, Kungs un Dīvs.
1: Dīva Jārs, kas noceļ pasaulē grākus.
2: Uzklausi mūs, Kungs un Dīvs.
1: Dīva Jārs, kas noceļ pasaulē grākus.
2: Apsažāloj par mums.
1: Tuvā patvērumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimies visu mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunava mūsu valdnēca, mūsu vedutoja, mūsu aizbildinātoja. Samīronoja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lai mēs Kristus sūļiem un cīņēgi tūpam.
1: Lūksimies, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam līdz, lai mūsu Tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala un ar slavējamos vas svātokos Jaunavas Marijas aizbildniebu. Mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunova un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas svātokos Leigavas palīdzību pīsaukuši paļovīgi lūdzam uz Tavu aizbildniebu. Tos mīļestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgo Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dēļ, ar kaidu Tu rūpējies par bērniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkoja žēlīgie Jēzus Kristus ašņi izpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstēvniecību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodības dūtais svātos ģimeņas sorgs, izraudzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēlais Tavs no ikvīnas sasamaitošanās un moldim. Ar dabas uz pāku stiprināja mūsu spiecēgojas palīdzātoji cieņā ar timsēbas spākiem. Un kai Tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudošuma novis brīsmum, tai tagad aizstovi svāto baznīcu no ienaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjām mūsu visus savā pastovīgā patvērumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varam divbijīgi dzīvot, svētīgi nomiert un īmantot mūžīgu līksmību dabas uz. Amen. Dīva Tava un Dāla un Svāto Gura vārdā. Amen.

liturgija kristu un ticēgi īsokot Lieldiņu pīktos svādinas svāto misiju. Tagad klusumā preidī sagatavosim savu sirdi, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visu varenajām dīvām un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām

Lūksimies. Visvaranais, mūžīgais Dievs, nomitēgi stiprināj mūsos, lieldiņu noslēpuma darbību, lai svātajā kristībā atzimuši jaunai dzīvei, tavā aizsardzībā varam nest bagātīgus augļus un īmantot mūžīgos dzīves prieku. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs

Lasījums no apostoļu darbiem. Tamos dīnos, pieaugot mocekļu skaitam, helēņu starpā izacieļa kurniešana pret ebriem, ka jūs satraitnes ik dīnas dovanu izdaliešanā palīkot naivārotas. Tad tie 12 sasauca visus mocekļus un sacīja, nav pareizi, ka mēs atstotu Dieva vordu un kolpotu pie golda. Tāpēc, broļi, izraugiet no sava vids 7 vērus, kam ir laba slave un kas ir gora un gudrēba spilni. Jūs nozēmosim šam darbam.

0: mēs nozadūsim lūkšanai un kolpošanai vārdam. Un šie vārdi patika visai sapulcei. Un viņi izavielīja Stefanu, ticēbas un svēto gara pilnu vēru, un Filipu un Prohoru, Nikanoru un Timonu, Parmenu un Nikolaju, kas bija prozelīts no Antiohijas. Šūs īstodēja apostolu prīškā, kas lūdzūtīs tīm uzlika rūkas. Bet Dīva vārds izaplatīja toļok, un ļoti lielā mārā pieauga mocekļu skaits Jeruzalemē. Arī ļoti daudzi prīsteri pieejama ticēbu. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam!

0: Lasu jums no svāto apustuļa Pītera pirmos viestuļas. Mēļi, tivodamīs kungam, kas redzēvais akmins, lai gan cilvēku atmasts, tūmār dīva prīška izradzāts un durgs. Arī jūs lēdzēgi dzēvim akmiņim, teikat būvāti par goreigu celtni, lai kļūtu par svātu prīsterēbu, goreigu supuru salikšanai, kas caur Jēzu Kristu ir pateikami dīvam. Jo tis rītvarts rokstūs, lūk, es lieku Sionā stivrakmiņi, izradzātu un dorgu, un, kas tic jām, tis nanonoks kalnā. To piec gūts jums, kas ticat, bet tiem, kas natic, akmins, ko nomdari atmeta, ir kļivis par stivrakmiņiem un par klupšanas akmiņi un apgriecēbas klinti. Jī naticādami vordam pakvilk, kas trup citu jīm ir lams, bet jūs esat izradzāto tauta, karalisko pīsterēba, svāto tauta, īpašumā īgivti ļaudis, lai sludinotu to varenos darbus, kas jūsus no tumsas ir aicinojis savā brēnīgajā gaismā. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu vārdu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Gūs tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, lai jūsu sirdis nesabeist, jūs ticit dīvam, ticit arī man, un at tāva nomā mojūkļu ir daudz. Ja tai nebūtu, vai tu tas būtu jums teicis, ka eju sagatavot jums vītu, un, kad es aizīšu un sagatavošu jums vītu, es nokšu atkal atpakaļ un paņemšu jūs sev leidza, lai tur, kur esu, es būtu arī jūs, un jau zini ceļu, uz kurīni es eju. Tomas sacījām, kungs, mēs nezinām, uz kurīni tai, kai tad mēs varam zinot ceļu. Jēzus jam atbildēja, es esu ceļš patīsēba un dzīvēba, neviens nanūno pie tāva citādi, kai tikai caur mani. Ja jūs pazētu mani, jūs noteikti pazētu arī manu tāvu. Tomēr jau tagad jūs jau pazēstat un esit jau redzējuši. Filips jam sacīja, kungs, parodi mums tāvu un mums pītiks. Jēzus jam atbildēja, tik ilgi es esmu ar jums, un tu mani neesi īpazinis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tāvu. Kai tu soki parodi mums tāvu? Vai tu natici, ka es esmu tāvā un tāvs ir manī? Vārdus, kurus es jums soku, es narunoju pats no sevis, bet gan tāvs, kas palīk manī, dara savus darbus. Ticit man, ka es esmu tāvā un tāvs ir manī, bet ja nā, to ticit pašu darbu dienu. Patīši, patīši es jums soku, kas man tic, tas arī daries tūs darbus, ko es daru, un vēl lielokus par tim daries, jo es aizeju pie tāvam. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Dorgie kristum ticīgi, mocekļi dzirdēja Jēzus vārdus, ko arī šodien mēs klausamies. Lai jūsu sirdis nesabeistījās, jūs ticit Dīvam, ticit arī man, un ar tāva nomā mojokļi ir daudz. Kad Jēzus runoja par tāva mojam, jūs izmantoja tālu, kas bija dziļi īsasakņojis jūdu kultūrā. Moja nebija tikai dzīves vīta, bet identitātes un drūšības centrs. Vīta, kur cilvēks pīder, kur izteik pieņemts, mīļots. Tas ir īnokt ģimenē ar Dīvu, būt vīnotam, kā ar saviem vecokiem un bārnim, tai būt vīnotim ar Dīvu. Interesanti, ka Jēzus runāja par daudzam mojvītam mūžīgā dzīvē. Tas norāda uz Dīva plašumu, uz to, ka jo pestēšanas plāns nav īrūbežots. Agrīnajā baznīcā šis attāls bīži tika skaidrots, ka dažādi gūtības pakobes stovūkļi, kas atbilst cilvēka dzīvē un jo atbildes dziļumam uz Dīva žielestību. Šodien dzirdētajā evangēlijā apostols Toms gūdēgi sacīja, kungs, mēs nezinām uz kurīni tai, kaj tad mēs varam zinot ceļu. Varētu likt uz dīvaini cilvēkam, kas tik ilgi blējis blokus Jēzum, mocējis no jo un saka, ka es nezinu ceļu. Jēzus jam atbild, es esmu ceļš patīsēba un dzīvēba. Arī apostoļiem, kas katru dīnu bija kūpā ar Jēzu, nebija skaidrs, kā dzīvot, pa kuru ceļu īt. Pordomosim, ko nozīmē tas, ka Jēzus ir ceļš. Nu, ikdīnas pieredzes varam teikt, ka ceļš vienmēr vat no vīna punkta uz otru. Ceļš nozīmē arī risku apsamaļdietīs. Cilvēks var izvēlēt nepareizu virzīni, var sekot ilūzējumu, var aizīt prom no patīsības, grāki novirza no ceļa golamierkiem. Un tas notiek ne tikai lielos rītos, bet arī mazos. Kad cilvēks sok dzīvot tikai sev, kad jis zaudēja orientīri, kad porstoja klausētīs savā sirdsapziņā, kad nesavīlēja labotīs. Šī treis Jēzus vārdi, es esmu ceļš patīsēba un dzīvēba nav atdulami. Ceļš bez patīsēbas kļūst par maldim, patīsēba bez ceļa par teoriju. Un obi bez dzīvības kļūst nacīvi. Kristūti ir vīnoti, jis ne tikai roda virzīnu, bet pats ir tas virzīns, pats ir saturs un pīpildējums. Tolok evangēlijā dzirdējam par Jēzus mocekļi Filipumu. Arī jam ir jautājums, bet savodoks. Toms jautoja par ceļu, Filips jautoja par to, kas ir kaut kas leloks. Kungs parodi mums stāvu, un tad mums pītiks. Šajos vārdos ir visas cilvēces garīgos ilgas. Parodiet mums Dīvu. Navas teoriju par Dīvu, navas argumentus par Dīva asamību. Jis saka, parodi man, dūt man redzēt, vīnu reizi tai, lai es zinotu. Cik reiža cilvēki ir stovējuši pie tivinīka kopam un gribējuši teikt, Dīvs, ja tu esi, parodi man un atdzīvinoj mirušu. Cik reiži ir bijuši pie slimnīka gultas un gribējuši just, ka Dīvs palīdzēs.
Cik reiži ir skatījušies uz pasauli, kas līkās pilna ar netaisnību un sopem, un gribējuši kaut vīnu zeimi, kā aiz visa to ir Dīvs, kurš mīļoja un zinam. Un Jēzus Filipam atbūt ar vordim, tik ilgi es esmu bijis ar jums, un tu neesi mani īpazinis. Jēzus saka, Filip, tu leudzi parodiet tāvu, bet tu jau esi jū redzējis. Tas ir, kā Jēzus atkal atgodinot notikumus, ko jūs veica īpriekš. Kad sēdēja pie Jērihas muitnīka Zahaja golda, kuru visi necenoja, tur īredzēja tāvu, žālsirdēgu dīvumu. Kad pīseskorās spitālēgajam, visu cilvēku atstumtajam, kuru neviens negribēja aiztikt, tur cilvēki redzēja tāvu. Kad uzrunoja sīvīti pie okasu, kura jutās navvērtīga, tur cilvēki redzēja tāvu. Treisvīnīgu dīvu, kāds jis ir. Dīvs nav paslāpts tolu dabasos gaidot, kad mēs izdarīsim pīteikami daudz, lai jo redzētu. Dīvs ir šudien šeit. Šudien paturēsim protā Jēzus teiktos vordus, lai jūsu sirdis nesabeist. Jūs ticit Dīvam, ticit arī man, un no tāva namā mojūkļi ir daudz. Lai šis apsūlējums par mojūkļiem tāva namā un Jēzus apsūlējums par lielajiem darbiem mums dod spāku būt par augšamcelšanos līdzinīkiem, ka mēs esam īpazinuši Dīvu, ka mēs ejam ceļu uz mūžīgo dzīvi, nevis uz pazušanu. Daudz arī atkarīgs no mums pošiem, mēs izmantojam Dīva žēlestības un lielokos no tom svātos sakramentus. Lai Dīvs mums palīdz stiprinoja mūs šajā ceļā ar mūsu ceļa zeibam, ar Dīva žēlestībam līdz kolamierķam. Amen. Tagad, ko jūs stovot, aplīcinosim ticēbumu. Es te

Lūksim jūs varu no Dīvu, Kunga Jēzus Kristus vārdā uzticot jām savas lūkšanas pasaules un baznīcas vajadzībos. Lūksim par svāto baznīcu un tos vīnēbu, lai visi kristīši vīnprotēbā un savstarpējā mīlestībā kalpotu Dīvam, vairojot jo gūdu un tivanojot dabasu valstēbumu.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, vieskupim, prīsterim, diakonim, lai ie ar uzticēbu un prīku pilda savu kolpojumu un dīvs jūs bagotēgis vietēji.

Lūgsim par Ukrainu un ikvīnu citu vītu pasaulē, kur cilvēki cīš no kara šausmam, lai Dievs dovotu savu mīru.

Lūksim par visiem, kam klojās grauti, par tiem, kas cīši slimai pīdzēja vai porbaudējumus, lai žālsirdēgais Dīvs dovajim mīrenojumu un spāku.

Lūksim paši par sevi, lai mēs visu savu dzīvi paliktu vīnoti ar Kungu Jēzu Kristu, kas ir vīnīgais ceļš pie dabas un tāvam.

Lūksim par Viktoriju Jablonsku jūs 95. Gada jubilejā, lai Dievs jūs vietai dovai visas vajadzīgos dzīves žēlestības.

Svietieks kungs divs savu tautu, lai mēs bautu stipri ticēbā un drūsmēgi aplīcinotu tevi ar visu savu dzīvi. Mēs to leudzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Maija mēnesī gudinājot divmoti Dorbadīnos pēc reita svātos misis, tik stīdot divmotas litānija, pilstodiet visu svātoko sakramenta, svādinās litānija pēc svātos misis 12. Šodien mēneša pirmo svādina svāto misi 12. Jēzus sirds divkalpojums, divmotas litānijam un divbēbes priekšmetu pasvietēšanam. Reidīn svinēsim Latvijas Republikas Nātkarības deklarācijas pasludinošanas dīnu svātos misis 7. No reita un 6. Vakarā. Sazdien 7. No reita svāto misi būs par draudzes mirušajiem.

0: Lūdzu, tās broļi un mūsas, lai Dīvs es varenais tāvs pieņem munu un jūsu upurim.
1: Lai Dīvs pieņem šu upurim ar tavam rūkam, ar lūdu un slavi savam godam, ar labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Dīvs dovanu brēniškēgi apmaiņā, kaida notiek šajā upurī, Tu dari mēs par savas vīnotos un visaugstos dīvišķos dabas leidz dalībnīkim. Leucam tevi, lai īpazinuši tavu patīsēvu, līcinājam par to ar pīnocēgim darbim. Caur Kristu mēs.

Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši. Tevi, kungs, atzīt vienmēr, bet jo sevišķi slavē tevi šajā laikā, kad Kristus ir upurāts kā mūsu paskā. Es izbeidza senos upurus, upurējot sevi uz Krista un atdodot sevi tev mūsu pestēšanas labā. Pats kļuva gan prīsters, gan oltors, gan upurjārs. Todēļ, kad pasaule pīsapuldās ar lierdiņu prīku, visa zeme gavilē un dabas spāki un engeļu pulki, dzītavas gūdēbas himnu namitēgi saucūtu.

Kungs, tu esi patīsis vārds ik vīna svātuma lūdz. Tāpēc mēs tevi leudzam dari svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprātīgi sevi atdeve cīšanām, jūs paēma maizi un tev pasateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūtams.

Līdzīgā veidā pēc vakariņu mēs pajēme bikerim un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz krāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lai uzticības noslēpums.
1: Mēs vīstīsim tavu nūri, kungs, un līdzināsim par tavu augšanu ceļšanos, reiz par tavai atmokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svēto garu sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem gorēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā šalsirdībā, un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālai par mums visiem tevi leucam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, leidz ar svātu dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu jos leigavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

Atpestēj mūsu kungs no visa ļauna, labvielēki dovoja mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā vīmāra sambrēvinu grāka un pasargota neapkaidanā mīrā, gaidot svietēgos cerēbās pīsa pildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus.

Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu.

Leugdīva jārs, kas nūcēja pasaulē grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūna dviesele kļaus vasanu.

Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi uzklausi savu tautu un tiem, kurus esi sotinojis ar dabas un noslēpumiem, palīdzi nu vecos dzīves īt jaunajā,

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv

paklausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dorģī broļin mosas, pazemēgi lilgsim kungu mūsu dīvu, labvielēgi svietēču īudiņi, ko jis ir radējis, un kas tiks slacēts par mūsu kristēbas pīmiņai. Jis paslēja labvielējus mūsu atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Kungs visuvarenais Dīvs, žīlēgi uzklausi savas tautas lūkšanas, kas pīmiņai,

Tu esi tu radējis, lai zemi darēj to auglīgu, lai tas sniegtu atvieglinājumu un tērēbu mūsu mīsai. Tu esi darījis jūdiņu arī par savas žālsirdēbas lēdzekli. Ar jūdiņu tu atbrēvoji savu tautu no verdzēbas, un ar jūdiņu vēldzētais lopes tuksnesī. Un jūdiņi pravīši sludinoja, ka

Tu mūsu kritušu dobu atjaunoji atzimšanu snīdzūšā olūtā. Lai šis jūdiņš ir mūsu piemtos kristēbas pīmiņa, un lai mūsim prīcotīs kūpā ar mūsu broļim un mosam, kas ir kristēti šajos leldiņos.

0: Lasījums no apostolu darbiem. Tamos dīnos, pieaugot mocekļu skaitam, helēņu vidā izaceļa kūrniešana pret ebrejiem, ka jū atraitnes ikdīnas dovonu izdalīšanā palīkūt naīvārotas. Tad tī 12 sasauca visus mocekļus un sacīja, nav pareizi, ka mēs atstotu dīva vordu un kolpotu pi golda. Tupiec broļi, izraugit nu sova vida 7 veirus, kam ir loba slave, un kas ir gora un gudreibas pilni. Jūs mēs nūzēmēsim šam darbam, bet mēs nūsadūsim lūkšanai un kolpošanai vordam. Un šī vordi patika visai sapulcei. Un jī izavielīja Stefanu, ticēbas un svāto gora pilnu veiru, un Filipu, un Prohoru, Nikanoru, un Timonu, Parmenu un Nikolaju, kas bija prozelīts nu Antiohijas. Šūs jī stodie apostolu prīškā, kas lyudzūtīs jīm uzlika rūkas. Bet dīva vords izaplatīja toļok, un ļūti lielā mārā pieauga mocekļu skaits Jeruzalemē. Arī ļoti daudzi prīsteri pieēme ticeibu. Tas ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasējums no svāto apostola Pītera pirmos vēstuļas. Muni mīļotī, tivodamīs kungam, kas ir dzēvais akmiņs, lai gan cilvēku atmasts, tūmār dīva prīškā izradzāts un dorgs. Arī jūs leidzēgi dzēvim akmiņim, teikat bilvāti par goreigu celtni, lai kļūtu par svātū prīstereibu goreigu upuru salikšanai, kas caur Jēzu Kristu ir pateikami dīvam. Jo tis ir ītvarts rokstūs. Lūk, es līku Sionā stevrakmiņi izradzātu un dorgu, un kas tic jam, tis nanūnoks kaunā. Topiec gūts jums, kas ticat, bet tim, kas natic, akmiņš, ko namdori atmete, ir kļivis par stivrakmiņi un par klupšanas akmiņi un apgriecējbas kliņti. Jī naticādami vordam paklīp, kas starp citu jim ir lamts. Bet jūs esat izradzāto tauta, karalisko prīstereiba, svāta tauta, īpašumā īgeuti ļaudis, lai sludinotu tū varanūs darbus, kas jūsus no timsas ir aicinojis savā brēnīgajā gaismā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dievam.

Tīmā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: lai jūsu sirdis nesabēst, jūs ticat Dīvam, ticit arī maņ. Un tāva nomā mojūkļi ir daudz. Ja tai nebūtu, vai tad es būtu jums teicis, ka jūs sagatavot jums vītu? Un, kad es aizīšu un sagatavošu jums vītu, es nokšu otkon atpakaļ un paņemšu jūs uz sev lēdza, lai tur, kur esu es, būtu arī jūs, un jūs zinot ceļu, uz kurīnies eju. Tomas jam sacēja: kungs, mēs nezinam, uz kurīni tu eji, kā tad mēs varam zinot ceļu? Jēzus jam atbildēja: es esmu ceļš, patīsēba un dzēvēba. Ja viens nanūnok pie tāva, citādi tikai caur mani. Jo jūs pazeitu mani, jūs noteiktu pazeitu arī manu tāvu. Tomēr jau tagad jūs jū pazeistat un esat jū redzējuši. Filips jam sacēja: kungs, parodi mums tāvu un mums pītiks. Jēzus jam atbildēja: tik ilgi es esmu ar jums, un tu mani nāsi īpazinis, Filip. Kas mani ir redzējis, tis ir redzējis tāvu. Kā tad tu soki parodi mums tāvu? Vai tad tu natici, ka es esmu tāvā un tāvs ir manī? Vordus, kurus es jums soku, es narunoju pats no sevis, bet gan tāvs, kas palīk manī, dora savus darbus. Ticit maņ, ka es esmu tāvā un tāvs ir manī, bet ja nā, to ticit pošu darbu dēļ. Patīši, patīši es jums soku, kas man tic, tis arī darējis tūs darbus, ko es doru, un vēl lielokus par tim darējis, jo es aizeju pie tāva.

Dārgie broļi un māsas Kristu. Šī svādiņa īkrīt starp divam nozīmīgam dīnam mūsu valstī. Starp 1. Maiju, kas ir darba svātki, un 4. Maiju, kas ir mūsu valsts neatkarības atjaunošanas godadīna. Ļoti zēmēgu un taidu evaņģeļa fragmentu šodien dzirdējam, kas saskan ar šim svātkim. Jēzus šodien dienas evaņģeļijā uzrunoja vīnas no mūsu ziļokajam ilgam, ilgas pēc mojom. Latvīša dvieselē vārds mojas ir viens no visdorgokajiem. Vārds mojas, šimā vārdā ījaustas mūsu saknes, mūsu valūda, mūsu identitāte. Gadsimtim mēs, kā tauta, esam sapņojuši par savu zemi, savu sātu un savu neatkarīgu valsti. Šis viesturiskais ceļš uz savam mojom ir bejis smogs, un reidīnas svātki, 4. Maijs, ir aplīcinojums tam, ka Dīvs ir redzējis mūsu tautas cīšanas un dzirdējis ilgas pēc sava noma. Tomēr Jēzus mūsim šodien vēt vēl dziļok par teritoriālām rūbežom. Es saka, mūna tāva nomā mojūkļu ir daudz. Ar šim vārdiem Kristus paplašanoja mūsu redzes lūku, atgodinojot, ka mēs esam pilsoņi divos valstīs, villaikus. Mums ir mūsu mīļo Latvija, par kuras brēvēbu mēs pasateicamies Dīvam, bet mums ir arī mūžēgo dzimtene, kuras mārūgi porsnīts visu laicēgū. Ko nozīmē šeit dubulto pilsonēba mūsu ikdīnā? Tas nozīmē apzinoties, ka mojūklis tāva nomā nav kaut kas, ko mēs sajamam tikai pēc noves. Šis mojūklis sok tapt jau šeit, šimā dzēvē. Kristus vordi, es eju sagatavot jums vītu, nūroda uz gala mierki, kas pīšķi ir jāgu katram mūsu sūlim uz šos zemes. Ja mēs savu dzēvi uztvaram tikai kā zemes moju celtnīcēbu, mēs riskējam nonokt pie vilšanos, jo viss laicēgais ir porejūšs. Bet ja mēs apsazinojamies savu pīderēbu dabas un omam, tad mūsu darbs Latvijas lobā īgjūst mūžēbas viertēbu. Jēzus mūsu mīrinoja, lai jūsu sirdis nasabeist. Bīži vien bailes rūdas no nadrūšēbas par reidīnu. No bailēm pazaudēt savas zemes mojas vai stabilitāti. Bet Kristus mūsim dovoja visaugstoko drūšēbas garantiju. Jis mūs personīgi gaida. Šai apziņā mūsim nevis līk nūsavierstīs no rīpēm par savu valsti, bet tieši otrodi, te mūsim dūt spāku mīļot savu zevi nasautēgi. Mēs vairs nāsam tikai īrnīki šo zemes, kas cēnos par izdzēvošanu, bet gan dabasu tāva bārni, kurim ir uzticāts kūpt savu tāvzemi, kai priekšvies nesi tam mojūkļim, kur mūs gaida pilnīgs mīrs un pīpildējums. Mūsu mīlestība pret Latviju ir svāta. Mīlestība pret Latviju ir svāta, jo caur mīlestību pret savu tivoku un savu zemi mēs mocamies mīļot Dīvu. Dabas un mojūklis nav biegšana no realitātes, bet gan enkurs, kas neļauj mūsim pazaudēt cerību, kad zemes vātras sok šilpot mūsu valsts nomu. Kad tums evaņģelijā Jēzum uzdūt tīšu un nedaudz apjukušu jautājumu, kungs, mēs nezinām, uz kurīnu tu ej, kaitot mēs varam zinot ceļu. Es izsaka katra cilvēka un katras paudzes fundamentālos bailes. Tas ir apjukums breidī, kad vecos kartes vairs nader, bet jaunais gala mierkis vēl nav saskatoms. Arī mūsu tauta,
1990. Gada 4. maijā un dīnos ap tū bijām leidzīgi situācijā. Leidzīgā situācijā mēs zinojām, nu ko gribam aizīt, bet neviens precīzi nevarēja pateikt, kai nūnokt līdz patīsai brēvēbai un kai tū nūsorgot. Jēzus atbildē ir satrīcūši vinkoša un vienlaikus bezgalīgi dziļa. Es esu ceļš, patīsēba un dzēvēba. Jis nasnīts tūmam nūrodes, bet dovoj sevi. Ko tas nozīmē mūsim šudiņ? Mēs bīži meklējam ceļu programmās, ideologijos vai ekonomiskos rodētojus. Taču Jēzus mūsim atgodināja, ka ceļš uz brēvēbu un jākpilnu valsti vispirms īt caur cilvēka sirdi. Kristus kā ceļš. Tas nozīmē, ka katrai mūsu izvielei, politikā, darbā vai ģimenē, ir josaskan ar jo reicēbas veidu. Īt šo ceļu nozīmē izavielietīs kolpošanu, nevis savu interešu beidēšanu. Jēzus ir ceļš, mūsu dzēves ceļš. Tas ir ceļš, kurā mēs nevis kopjam citim uz galvom, lai tiktu augstok, bet sniedzam rūku tim, kas pakrituši. Kristus ir patīsēba. Nātkarēba un brēvēba bez patīsēbas ir tikai ilūzija. Ja mēs ceļam savu dzēvi vai valsti uz puspatīsēbom, manipulācijom vai pagotnes nūklusiešanas, šis noms agri vai vālu sabruks. Kristus kā patīsēba mūs atbrīvoja no bailēm redzēt lītas taidas, kādas tos ir. Tikai patīsēbā mēs kļūstam patīsi brēvi. Brēvi no skaudējības, brēvi no malim, brēvi no vēlmes izpatikt pasaulē. Kristus ir dzēvēba. Dzēvo dzēvēbā nozīmē nevis vinkoši eksistēt vai patierēt, bet gan būt auglēgim. Mūsu tautas nātkarēba nav statisks galamierkis, kurreiz sasnīdzam un tagad varam nolikt plauktā kā muzeja eksponatu. Tautas nātkarēba un breivēba ir napotraukts dzēvis process. Ja mēs gribam, lai mūsu valsts būtu breiva, mūsim pošim ir jābūt breivīm Kristū, jo nātkarēba bez Kristus patīsēbas ar namunami porsavierstīs par jauna veida verdzēbu. Verdzēbu pret savu egoismu, mankorēbu vai vīnaldzēbu. Sekot Kristum kā ceļam, nozīmē saprast, ka katras mūsu sūlis uz šo zemes ir daļa no leloka gojīna. Gojīna stāva moju, kur patīsēba un dzēvēba mirt savā pilnībā. Evangelija noslēgumā Jēzus izsaka vārdus, kas var liktīs gatreiz neizpiejami. Kas man tic, tas arī darēs tūs darbus, ko es doru, un vēl lelokus par tim darēs. Šis apgalvojums var mūs uzmulsinot. Kā mēs būdami īrūbežoti un cilvēki, kas pieļau kļūdas savā dzēvē, varētu paveikt kū leloku par pošu pesteitoju. Jēzus šeit narunoja par soncensēbu varenēbā vai brēnum darbūs. Es runoju par to, ka mēs jo uzkopšanas debesīs, ka jo darbs turpinojas caur mūsim, caur jo mīsu, kas ir baznēca. Mēs kļūstam par jo rūkom un jo balsi šimā pasaulē. Jēzus aicināja porīt no redzamiem materiāliem darbiem uz dziļāku, goreigu celtnīceibu. Uzcelt baznēcu no akmeņiem vai ķīgeļiem ir liels un gūdojams darbs, bet atjaunot dzēvu ticēbu, vīlušūs un cerēbu zaudējušos tautas sirdī, tas ir vēl leloks darbs. Nūsorgot valsts rūbežas ir kotrats pilsūņa svāts pīnokums, bet īmocētīs patīsi pīdūt īnaidnīkam, portraukt naida kiedi un liuktīs par tim, kas mūs apmātoja ar akmiņim. Tas ir darbs, kas nok tikai no dīva pordabisko spāka. Šī lelokī darbi ir tī, kas porveidoja pasaules goreigū klimatu.
kad mēs savos ģimenēs mocam bērniem liuktīs, kad mēs darba vītā saglabojam gūdeigumu, pat tot, ja tas nav izdevīgi, kad mēs īsastojamies par vojokū, mēs turpinājam Kristus darbu. Mūsu tautas lielokais uzdevums nav tikai radīt skaistu fasādi, celt modernas ākas vai gludus ceļus. Mūsu lielokais darbs ir izveidot Latviju par vītu, kur mojūklis ir kotram, ne tikai fiziska pajumte, bet goreiga telpa, kurā ņivīns nav atstumts. Izveidot sabīdrēbu, kur vojais teik aizstovāts, kur ģimene teik gūdota kai svātums, un kur dīva vords ir autoritāte, nevis tikai tradīcija. Šis darbs ir iespējams tikai tot, ja tas sakņojas ticēbā. Bez ticēbas mūsu pīles būs tikai īslaicīgs cilvēcisks sasniegums. Bet ja mēs daram šos darbus vienotībā ar Kristu, tī kļūst par mūžēbas daļu. Mūsu valsts stūp stipra nevis no to, ka mēs, ko mēs uzkrojam, bet no to, cik daudz mēs spējam dūt, mīļot un kolpot patīsēbas vordā. Dorgī broļi un mosas, šodienas evangelijas un laiks, kurā dzēvojam, mūsim atgodinoja vīnu svarīgu patīsēbu. Mūsu brēvēba nav tikai politisks stovūklis, te ir garīga atbildēba. Mēs esam aicinoti strodot savas valsts labā, mīļot savu tievzemi un kūpt savas zemes mojas ar visu sirdi. Taču nekot neaizmirstot, ka šis ceļš vēt mūs toļok. Kristus mūs šodien īdrūšanoja, es nokšu atkal un paņemšu jūs uz sev leidzi. Šis apsūlējums ir mūsu vislielokais spāka olūts. Tas ļauj mūsim reidīnas svātku sviniet nevis ar pašpīteikamu lepnumu, bet ar pazemēgu pateicēbu. Tas ļauj mūsim ikdīnas darbā napagurt, jo mēs zinām, ka katras mūsu labais darbs, katra uzvara por savu egoismu un katras mīlestības žests ir akmiņš, ko mēs īlīkam savā mūžēgajā mojūklī. Turiesim savas sirdis atvārtas tam mojūklim, ko ņivins mūsim nav var atjemt. Ni laiks, ni viestures grīži, ni politiskas maiņas. Te ir dzēve dīva mīlestībā, kur Kristus pats ir ceļš, pa kuru mēs ejam. Patīsēba, kas mūs sorgoja, un dzēvēba, kas mūs pīpilda. Lai šai leldiņu laika gaisma mūs pavada reidīnas svātkūs un katrā mūsu dzēves dīnā, mocēsimies pazeit tāvu caur dālu, un lai mūsu darbi līdzinoja, ka mēs patīsi pīderam jo nomam. Āmen.

Lūgsim visu varenu Dīvu, jo žielestēbu, un uzticēsim jam mūsu tautas un visas pasaules vajadzības. Lūgsim par svātū baznīcu un pāvestu Leonu, lai tī nātlaidīgi rodētu pasaulē

Lūksimies par mūsu draudzi, par mūsu ģimenem, mūsu pošim, par svācelnīkiem, kas apmeklēja Aglīnu. Pīmnam lūkšanos arī Bolvu draudzi, radio klausētojus, kas šobrīd ir vienot ar mūsu lūkšanās ar Latgales rādiju un Radio Marija Latvija. Lai mēs ticēbā pazētu tāvu un spātu līdzinot par jomī.

Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem un mosom, lai kungs jums atver mojūkli savā nomā, kur jis ir aizgojis saga, kur jis ir aizgojis saga.

Dīvs mūsu tavs, tu mūs vodi mūsu dzēves ceļos, uzklausi mūsu pazemēgos liukšanas un stiprinoja mūsu ticēbā, uzticēbā tavu.

0: Neutīs, broļi mūsu, lai visu svarenais stāvs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, ar gudu un slavu savam vordam, ar labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīs dovanu brēniškajā apmaiņā, kaida nūteikšajā upurī, tu dari mūs par savas vīnotos un visaugstos dīvišķos dabas lēzdalēbnīki. Lūdzam tevi, lai īpazinuši tavu patīseibu, līdzinojam par to ar vīnotsēgim dorbīm, caur Kristu.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēja kvīna tava radība, jo caur tavu dēlu mūsu kungu, Jēzu Kristu, svāto gura spākā, tu visi dzēvinoji un svāduri, un amitēgi pulcinēji savu tautu, lai no saules lākta leids pat rītam, teinās tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvēlēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai. Lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kad es tika nūdūts, es paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja, lauza, un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paņēma biķeri, un tev pasateikdams svietēja un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Topiec, kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzplopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snīdzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzliekoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un aķņa atjaunoti, jo svāto gara pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu.
1: Islai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaujot mums saņemt montojumu kopā ar Taviem izvēlētajiem. Vispirms ar visvātoku jaunavu Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar Tavim svātiem apustuļiem un gudpilniem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnīcēba ļauj mums cerēt uz Tavu namītēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izliegumu upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticēbā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svētceļoja virs zemes. Lēdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēskupu Joņi, visiem vēskupiem un gorēdzniekiem un mūsu Tevis atpiertū tautu. Uzklausi labvēlīgas savas saimes lūkšanas, kas saskaņa ar Tavu gribu stotavā prīškā. Labais Tav, žālsardēgi pulcinai pie sevis visus savus izklīdušos bārnus. Mūsu nomurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jīm mūžēgi skatā Tavu būdē. Caur Kristu mūsu kungu, ar kuru tu pasauļam dot visu labu.
2: Caur

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labi.

0: Lūk, dieva jārs, kas noceļ pasauļa grāmatas, svietīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnējis, ka tu notupi manis, bet saki tikai vārdu, un man atviesa nekļiems vasala.

Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi uzklausi savu tautu un tiem, kurus esi sotinojis ar dabu

0: Tagad pasvietēsim devocionālijas un secis, kā ierasts mēneša pirmajā svātiņā. Dīvbējības zēmes, ko esat atnašus šis svietēt, dažādos veidos pauš jūsu ticēbu. Tam jomadunoja mīļestēbu uz Jēzu Kristu vai jopadziļinoja paļovēbu uz svātokos motis un svātū palīdzēbu. Pīsauksim divas vietēbu pošom zēmem un attālim un liuksim stiprinot mūsu ticēbu, lai mēs tos izmantojot līdzinom par patīsi kristēgu dzēvi. Esi slavējis dīvs ikvīnas svietēba solūts un devējs. Tu prīcojis par tavu ticēgu dīvbēbas izaugsmi. Tu daļ dori ar savu svietēbu. Lai tovi kolpi, izmantojot šos ticēbas un dīvbēbas zēmes, cenšas īkšēji porsveidotīs pēc tava dāla leidzēbas, kas dzēvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Tagad svecis pasvietēsim. Kungs Jēzu patīso gaisma, tu apgaismoji katru cilvēku, kas īnok šajā pasaulē. Svietēj šos svecis un dori, lai mēs svāto gura apgaismoti, pazaistam tū, kas tev pateikams, un reiz varam skatēt tavas gūdēbas spūžumu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Uz brīdi var apsasiestīs draudzes paziņojumi. Pēc svātos misis, pēc noslēguma svietēbas, aicinoju visus kopā nodzīdot valsts himnu, lūdzot Dieva svietēbu mūsu valstī. Pēc tam sekos Jēzus sirds divkalpojums, godinot Jēzus sirdi mēneša pirmajā svādiņā. Tad visi ir aicinoti uz draudzes sadraudzēbu, uz draudzes agapi, klustara telpos. Pusē divūs apmēram, kai beigsīs divkalpojums 215. Istabiņā. Tī mēs šodien runosim par tādu tēmu, kai apslātī žesti, kas ir svātajā misē, tu dziļoku izpratni nūzējumi, lai varētu labok, aktīvok, jam daļai būs svātos misis nūrisē. Un ne tikai būs kopā arī tējas dzeršana, īkūšana un tai sarunas. 9. Maijā sazdiņ, 9. No reita, notiks draudzes vīnas dīnas rūžukrūņa liukšanas svātceļojums. Tas aizims kādi 17 kilometrus, dūsimies no Aglionas līdz Rušonas baznīcai un atpakaļ. 14. Maijā ceturtdiņ notiks kunga debes kopšanas svātki. 15. Maijā pigdiņ notiks vissvātokos jaunos Marijas no Aglionas Latvijas galvenos aizbildnes svātki. 24. Maijā svādiņ notiks svāto gora nosiltēšanas jeb vosars svātki. Pie mūsu Aglionātī teiks svinieti trejas dīnas. 26. Maijā ūtardiņ trešajos vosars svātkos būs iespēja saņemt īstiprinošanas sakramentu. Lūgums interesantim laicēgi īpriekš pīsateiktīs pie draudzes prāvesta. 28. Maijā ceturtdiņ notiks mūsu kunga, Jēzus Kristus, augsto un mūžēgo prīstara svātki. Un 31. Maijā svādiņ notiks vissvātos trejadēbas svātki. Tagad lūgsim Dīvam svietēbu.

0: Dievs, kas ar savu vienzimušo dēlu augšanu celšanos, jūs ir darījis atpestēšanas un adopcijas cīnīgus, lai pīpilda jūs ar savas svietības prīku.
1: Amen.
0: Lai izsilta jūsim pastovēgas brēvēbas dovanu un padara jūs par mūžēgo montojuma dalībnīkim. Lai jūs, kas kristēbā esat augšan cēlušīs, ir saskaņā ar jūsu

Visu varenais, mūžīgais Dievs, raugīs uz savu ļoti nomīļoto dēla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu, ko tev nācīja griecinieku vārdā. Un tiem, kas lūdz tavu žālsirdību, dovoj pīdūšanu topoša Jēzus Kristus tava dēla vārdā.

0: visu dorgais Jēzutu cilvēces pestētojs. Raugīs uz mums, kas dziļā pazemībā kreitam tova oltura prīškā. Mēs esam tovi un tovi gribim palikt. Raug šodien ik viens no mums gribādams vēl cīšok vīnotīs ar tevi, visā labprotīgi atvēlēj sevi tovai visu svātajai sirdē. Raug daudzēji tevis napazēst pavisam, daudz jotkon īneizdami tovas bauslēbas ir tevis aizalīguši. Apsažāloj ak labais Jēzu, kai par vīnim tai par ūtrim, pīveļc visus pie tovas svātos sirds. Ak, kungs, esi karalis nad tik vien tim ticēgim, kas nikot nav tevis aizmirsuši, bet arī tim pazudušajiem dālim, kas tevi atstojuši. Dori, ka jī otro, ka atsagrīstu tāva mojos un apazustu nabadzēbā un bodā. Esi karalis arī par tim, kas vai maļdēgu īskotu pīkropti, vai nasadrēbas dieļu škierti. Bet jūs bija patīsēbas un īvet jūs ticēbas vīnotēbā, lai otri vīn tiktu panoks vīns, gonamais pulks un vīns ganētojs. Ak, kungs, pasargoj savu baznēcu un dūt jai drūšu breivēbu, dūt visam tautam kortēbu un mīru, dori, ka pa visu zemi no jos gola lēdz golam skanēt skanātu vīns bols. Gūts, lai ir dīvišķai sirdēji, car kuru nokusa mums pestēšana, jai, lai ir slava un gūts, mūžēgi mūžam.
1: Āmen.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis esi svāto sakramentu par pīmiņu savam cīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un uzlāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi sajam tavas pestēšanas augļu.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svātogara vordā.
2: Amen.
1: Šajā žālsirdēbas krūnēša lūkšanā uzticēsim un lūksim par visiem slimnīkiem, par vintuļiem, par tiem, kas cīšu un par tiem, kas ir zaudījuši cerēbu, lai kungs paroda savu žālsirdēbu visiem, kas dzer no Kristus cīšanu biķera. Tavs mūsu, kas esi debesīs, sirēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavu vaļa, lai nūtēk, kā debesīs, tā arī vier zemes.
2: Mūsu ikdienišķu maizi dūdi mums šudiņ, un atlaidu mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietinota. Svētētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī, amen.
1: Es ticu uz Dīvu visvarēgo tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristuju vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, citis zam Poncija Pilāta Kristā pīkolts numeris un apglabots, nukopis Lēlē trešajā dīnā augšam cilīs, uzkopis debesīs, sēž pie Dīvi svarēgo tāva lobos rūkas, no kurīnes jis atnoks tīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu uz svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un milžēgu dzēvošanu. Amen.
1: Milžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
2: Kā ir purlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
2: Kā ir purlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
2: Kā ir purlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļi.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Mūžē

0: pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļotā dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
0: Kā ir purlūgumu par mīlsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
0: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
0: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
0: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzticos uz Tev.
0: Jēzu, es uzticos uz Tev.
1: Jēzu, es uzticos uz Tev. Dieva Tāva un Dāla un Svāto Gura vārdā.

0: Broļin Mūsas šos dienas lasējumu mūsu aicināja, ja Jēzus izsaka vārdus nazabēstit, jūs ticat Dīvam, ticit arī mani, beitīs var no daudzam rītam arī pošu no sevis. Tīpaši tad, kad mēs varbūt īgrumstam kaidos grākūs, kaidos napiļnēbos, zinām, ka Dīvs ir un pīļaunam kļūdes, bet sadzirdēt šo aicinojumu arī tieši attiecībā uz nūžālu, nazabētīs nevienā situācijai nokt pie Dīva. Dīvs ir žālsirdēks, lai arī mēs pīļaunam daudz un dažādas kļūdes, bet sanamam drūsmi un nokam Dīva prīškā arī pazemēbā to nūžālojam, arī tagad uzsaukot šo svātu mises upuri, esam aicinoti nūžālot par saviem grākim, lai grāku vītā Dīvs mūsim dūtu žielistēbu, savu palīdzēbu, kas ir atbalsts mūsu cēņā ar mūsu natukumiem, mūsu vojēbam un stiprinojums ejot pestēšanas ceļu. Tagad nūžālosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi arī svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu uzvarenajam Dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbiem un nūlaidību. Muna vaine, usu lavoko vaine. Todēļ es lūdzu usu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums, visuvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.

Lūksamais, visvarenais mūžēgais Dīvs, namiķēgi stiprināj mūsūs leldīņu nūslāpuma darbēbu, lai svātajā kristēbā atzimuši jaunai dzēvei, tova aizsardzēbā varam nest bogotēgus augļus un īmontot mūžēgos dzēves prīku, caur mūsu kungu Jēzu Kristu,

Mēs nozadūsim lūkšanai un kolpošanai vordam. Un šī vordi patika visai sapulcei, un izavielie Stefanu ticēbas un svātogura pilnu veiru, un Filipu un Prohoru, Nikanoru un Timonu, Parmenu un Nikolaju, kas bija prozalīts no Antiohijas. Šūsīs todi apostolu prīškā, kas lūdzūtīs īm uzlika rūkas, bet dīva vords izaplatīja toļok, un ļoti lielā mārā pieauga mocekļu skaits Jeruzalemī. Arī ļoti daudzi prīsteri pieņēma ticēbu. Tis ir dīva vords.

0: Lasījums no svāto apostola Pītera pirmos viestuļas. Mani mīļotī, tivodamīs kungam, kas ir dzēvais akmiņs, lai gan cilvēku atmasts, tomēr dīva prīškā izradzāts un dorgs. Arī jūs lēdzēgi dzēvim akmiņim teikat būvāti par goreigu celtni, lai kļūtu par svāto prīsterēbu, goreigu upuru salikšanai, kas cauri Jēzu Kristu ir pateikami dīvam. Jo tis ir ītvarts rokstūs, lūk, es līku Sionā stīvrakmeni izradzātu un dorgu, un kas tic jām, tis nanūnoks kaunā. To piec gūts jums, kas ticat, bet tīm, kas natic, akmins, ko namderi atmetē, ir klivis par stīvrakmeni un par klupšanas akmiņu un apgriecēbas klinti, jī natacādami vordam paklūp, kas starp citu jīm ir lamts. Bet jūs esat izradzāto tauta, karlisko prīsterēba, svāta tauta, īpašumā īgiūtī ļaudis, lai sludinotu to varenos darbus, kas jūsus no timsas ir aicinojis savā brēniegajā gaismā. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs lai ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstēja Joņs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, lai jūsu sirdis nazabēst, jūs ticat Dīvam, ticat arī mani. Muna tāva nomā mojūgļu ir daudz. Ja tai nebūtu, vai tad es būtu jums teicis, ka eju sagatavot jums vītu. Kad es aizīšu un sagatavošu jums vītu, es nokšu otkon atpakaļ un paimšu jūs uz sev leidza, lai tur, kurā svās būtu arī jūs, un jūs zinat ceļos, kurī neseju. Toms jam sacīja, Kungs, mēs nezinām, uz kurīni tu eji, kā tad mēs varam zinot ceļu. Jēzus jam atbildīja, es esmu ceļš, patīseiba un dzīveiba. Nivīns nanūnok pie tāva, citai tikai caur mani. Ja jūs pazeitu mani, jūs noteikti pazeitu arī munu tāvu. Tomēr jau tagad jūs jū pazeistat un esat jū redzējuši. Filips jam sacīja, Kungs, parodi mums tāvu un mums pītiks. Jēzus jam atbildēja, tik ilgi es esmu ar jums, un tu mani neesi īpazinis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tāvu. Kā tu soki, parodi mums tāvu? Vai tu netici, kas esmu tāvā un tāvs ir manī? Vordus, kurus es jums soku, es narunoju pats no sevis, bet gan tāvs, kas palīk manī, dora savus darbus. Ticit man, kas esu tāvā un tāvs ir manī, bet ja nā, tad ticit pošu darbu dēļ. Patīši es jums soku, kas man tic, tas arī darēs tūs darbus, ko es doru, un vēl lielokus par tīm darēs, jo es aizēju pie tāvā.

Tā labi klausījāmies svētos rakstos, tādi dīvaini teicīni izskaņ. Kaut vai pirmajā lasījumā no apustuļu darbiem arī daudzi prīsteri ticēja. Un šķītot, prīsters nav saistīts ar dīvu. Un te runās jautājuma zēme, haku nūzēmoja ticēba. Ko nūzēma arī tas, ko prīsters dora. Un prīsters ir tas, kurš mums pirms salīk upuri dīvam. Nas dīva priekšā upuri. Bet, lai izprastu un saprastu ticēbu, jo izaklausās arī to, ko Jēzus saka. Uzpirms es aicinoju, izsaka šūs aicinojuma vārdus nazabēstīt. Nazabētīs, tas arī tāds plašs iedziņas, var nu daudz ko baidētīs cilvēks, narunojot par to, kas var notikt cilvēka laicīgajā dzēvī. Tāpēc, ka tas līdzinoja tikai tū, nu, mēs nekontrolējam visu. Mēs nevaram visu nosacīt. Varbūt pēdējā laikā ir īpaši aktuāli. Tiesiog lidot droni, mums kādam baisis, ka uz jumta nenokrīt. Ka moji nenūdadzinoja. No mums jums tak ir pretgaisa aizsardzība. Vai tas vai roda manī tū drūšēbas sajūtu, ka viss ir kortībā. Nu, laikam pīteik pazaklausētīs, kū runai tī, kas iet tur augšā, kurus sauc par ministrim, ī tur laikam sorgoja katru mūsu zemes centimetru. Otrīs saka, nav var saprast, cik tas centimetrs garš, cik kilometrus, a kur mūsu drūšēba. Vēlvīna jautājuma zēme. Nu, labi, tur var skatētīs, var nazaskatētīs. Varbūt tas šodien mani naskara, bet ir daudzas lītas, kas mani skara. Varbūt beistūs par savu veselību. Un tur var skaitēt un skaitēt daudz dažādas lītes. Nav cik no mums jau aizdūtu jautājumu, a cik es esmu drūšs par savu pestēšanu, par savu glopšanu, par savu dvieseli. A nu ko tas ir atkarīgs? Nu, noteikti, no mūsu bruņotajiem spākiem. Tas ir atkarīgs no to, kas noteik manā sirdī. A kas sorgoja manu pestēšanu? Kas garantē manu pestēšanu? Manu pestēšanu garantē neviens cits, kā Jēzus Kristus. Es jau tu ir izcēnījies. Es jau tu ir uzvarījies. Ja mēs labi izaklausāmies evaņģeļa vārdos, es esēju sagatavot jums vītu. Dievs jau ir sagatavojis mums vītu. Mums izrūdās vajag tu tikai paimt. Bet ir viens nosacījums. Jēzus saka apustuļim, jūs zināt, uz kurīni es eju. Aizroda toms, saka, mēs nezinām, uz kurīni teikai, tad mēs varam zinot ceļu. Un Jēzus izsaka šos konkrētos vārdus. Es esmu ceļš, patīseiba un dzēvēba. Neviens nanonok pie tāvā. Citai tikai caur mani. Ticēba nūzēmoja saredzēt, ko Dīvs dora, kādi ir Dīva darbi. Dīvs atnoca pie mums cilvēkiem, Jēzus Kristus personā, a kas jau nūtīsoja. A neviens cits kaitīja paša augstī prīsteri, kaitīja paša goreigo vadība Izraēļa tautas, kuram it kā vajadzēja nu pirmajiem mūsu saprast un izprast. Es izsacējam tūs pošus vārdus, ko šodien apustuļim. Ja jūs jums datrauks ticēbus muņiem vārdim, skotitējis,
uz muņiem darbiem, un tu pašu es saci augstajiem prīsterim, darbi par mani līdzinoja, tas, ko es daru. Kad atnoca pie Jēzus Joņa mocekļiem sacīja, vai tu teišam esi tas, kuru mēs gaidām, ko Jēzus jīm atbildīja, ejte un pasakiet Joņam, klibī staigo, joklī redz, kur līdz iert, mūsu brēnumus var porskaitēt un murušī vēl ceļās augšā. Noteikti kaut kas taic, ko nav var izdarīt, nu nevīns, noteikti nevīns no cilvēkiem. Kas starp cilvēkiem tik tiešām noteikti tik naparostas lītas, nu jūs jau kā aizadumotīs, kas tas ir. Bet kāda ir poša naparosto, ko un būtisko, ko svarīgo, ko līta? Tu, ko nesaprota vispirms, tieši tī poša augstie prīsteri, lai sagaidētu, lai cīnīgi sagaidētu tu, par kuru runoja pravīši, Joņs jau tūkstensī tot sludinoja atsagrīzīt no grākiem, nūžālojīt savus grākus. Un šis pats arī aicinojums sekoja, kad ja palasam evenģeļijā pēc daudziem brēnumiem, kad divu skaidu izdzīdinoja, nereiti sekoja pībildi, ej un nagrākoja vairs. Tāpēc, ka mēs nedzīvojam tikai šai dzīvei, lai mēs varētu staigot, skraidēt, klausētīs, redzēt fiziski. Ja cilvēks ir gorīgi oklis, tevi ir ļoti nopietna problēma. Ticība izpaužās tik tiešām pieņemt visus Dieva darbus. Un tie Dieva darbi atsaklojos pilnā mārā caur Jēzu Kristu. Un tas pats notiek arī šodien. Mēs it kā skatāmies uz Dievu. Es te, man te bija vīna tāda saruna arī vīnā, es prediķīju leidzēgi nokomentīju šo fragmentu par to, ka Dievs mūsim ir sagatavojis vītu, par to, ka ir dabas valstība, a kas tie ir palika lielai jautājuma zēme. Es tik izsacīju tos vārdus, kas mani uz vairoku uzrunāja. Patīsībā vairāk arī neko pēc būtības pasacēt nevar. Nu, var jau tur sokt filozofēt. Bet svātajos rakstos ir šī vordi. Ne cilvēka acis ir redzējusi, ne cilvēka ausis ir dzirdējusi. Ne cilvēka sirdī ir īnocis tis, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas jo mīļoja. Te notiek rekolekcijas, ja viens cilvēks atsasaucot uz šos prediķi gribēja ar mani padiskutēt par šo jautājumu. Grib dzirdēt konkrētu atbildi. Man jūs nav, man jūs vienkorša nav. Tāpēc palīk, nu var jau tur es saku, filozofisku lēmeni izniegt. Un ir dažādi pīgojini, bet konkrētu atbildi tu vienalga neidūsi. Tis vienalga paliks ticēbas lēmenis. Gaidēt kaut ko, kas ir neizsakami labs. Tīktīs pēc kaut ko, kas ir neidūmajami poroks par mūsu iztieļi. To nav arī aprakstēt. Cilvēka smadziņa šodien nav spējīga to uztvert. Tas ir kaut kas tik īpašs, ko Dievs cilvēkam ir sagatavojis, ka palīk tikai te, vai nav gadījai skaidam, un te sajūta, ka zinu, pēc ko tīcūs, un tas tīkšanos process patīsībā ir vilinošoks nekai tot, kad es tū sasnādzu un daboju. Un bieži vien tas rezultāts beigu beigos nesko pēc saplūk. Dabu un nu i kas no to. I pēc laika, i pēc kaut kāda laika nu, nezinu, jebkas var būt, tas pats, nezinu, pēdējais iPhones.
Pēc gada jau 17. 18. Tu vēl staigu ar 16. Varbūt kādam kremt, es nezinu. A kā jau aizmirza, ka jām tur tas 16. Kabatā atteicēbā uz to, ko divs cilvēkam sūla. Tur nebūs tai. Taic, nezinu, vilšanos moments vai vēl kaut kas. Tur būs tai, ka uzdreižok, ka cilvēkam muķa vaļība uz visu laiku. Uzdreižok arī nu dīva slavēšanas. Nu to neizsakamo prīka, ku tur jau 16. Zona naskuram. Nu to prīka, ku divs cilvēkam tik tiešām dūs. Bet kā es saglabotu tū ticēbu? Ziniet, kā tas cilvēks izsacīja tādus vordus? Kā ir kādā breidī napagurt? Kā ir kādā breidī varbūt dzēvis kādā izaicinojuma momentā nasokt šaubētīs, nasašļukt? A vai vispūr vajaga? A vai ir vierts? Pēc tos pestēšanas tīktīs? Vai ir vierts vispūr atsasēķēt varbūt? Varam nu šimā breidī tādam svarīgam pateikamam lītam, a varbūt man pīdovai kaut ko ļoti īpašu, bet tamā pašā breidī es saprotu, ka tas ir pretrunā ar dīva gribu, varbūt arī uz grāka lēmeņa. Un cilvēks var arī kļūdētīs. Nu šo mūsam lītam ir ļoti svarīgi saprast, tas ir kotrā arī cilvēka ceļš, un tie ticēba nevienmēr būs tai, ka es nūjušu un nekur nekod nezakļūdēšos. Kļūdas būs man, būs tev, bet vēl ir viens cits moments, ot, ko nezabeitīs. Tad, kad tu saprūti, jo atcerās tas notikums, kod Jēzu nūdēvē, Pīters, kurš bija gotovs atdūt savu dzēvēbu, Jēzus jau jū breidinoja. Tu mani treisreiz aizalīksīs. Judas, kas jū nūdeve, pīļoja uz lalokū kļūdu, bet kaidrs bija sekas, kaidrs bija tūlokais rezultats, Pīters gauža raudoja, Pīters nūžāloja. Judas saizgoja un pazakorējis, krita izmusumā. Lūk bailes, izmusums, nadrūšēba. Varbūt, kā es padomos, nā, Dīvs man nekod napīdūs manas kļūdas. Arī tie ir kļūda. Dīvs cilvēkam vusapīdūt, pat neizpiemu. Tūkstūšu un vīnu reizi, uz lalu gondu reizi josaka tai viens no lalokajiem breinamim notukums pie krista. Kur laupētojas ar 7 vordiem īgīva to vītu, ko divs priekšo bija sagatavojis. Bet vajadzēga bija nūžāla, vajadzēga bija to breiža ticēba. Un izarodās priekš dīva, tas ir priekš cilvēka, tas var būt ļoti daudz. Priekš dīva tie ir vīna pile. Un tāpat ir jūtrēžok, priekš dīva tas ir ļoti daudz. A no cilvēka tas varbūt prosa vīnu teikumu, a varbūt divus vordus vai treis. Divus esi man griecinīkam žielīgs. Un tev ir cilvēka ticēba arī nezabeitīs izsacēt šūs vinko, šūs vordus kādā breidī. Lai Dīvs stiprināja mūsu ticēbu, ka mēs prostu pazaļautīs arī dzēvis grūtībos, dzēvis porvaudējumos, ja godos aizkliest na pa tū ceļu, lai Dīvs palīdz atrast ceļu atpakaļ. A šis ceļš ir Jēzus Kristus, jo pīdūšana, jo žielestēbas,
uz svātokais sakraments, jo mīsa, ar kuru jūs mūs uzbaroji, stiprunoji un atbalsta. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu. Es

0: Lūksim uz varenu Dievu kungu Jēzu, Kristu, kungu Jēzus Kristus vordā, uzticūt jām savas lūkšanas pasaules un baznīcas vajadzēbos. Lūksim par svāto baznīcu un to svīnēbu, lai visi kristīši vienprotībā un savstarpējā mīlestībā kolpotu Dīvam, vairojot jo gūdu un tuvinojot dabasu valstību.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mūsu pāvestu Leonu un visiem vēskupiem, prīsterim un diekoņim, lai jie ar uzticēbu un prīku pulda savu kolpojumu un Dīvs jūs bogotēgi svietēji.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par ikvīnu vītu pasaulī, kuru piemekļējušas kara šausmas un tīpaši par Ukrainu, Dīvs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cierstos brūces.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par visiem, kam klojās grūti, par tīm, kas cīš, slimoja, piedzēvoja porbaudējumus, lai žalsirdīgais Dievs dovoja mierinojumu un spāku.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies pašu par sevi, lai mēs visu savu dzīvi paliktu vīnoti ar kungu Jēzu Kristu, kas ir vīnīgais ceļš pie dabasu tāva.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mūsu marušajiem broļiem un mosam, lai Kristus savā žalsirdībā atverījums sagatavotu uz dabasu mojūkļus.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmies, Kungs un Dīvs.
0: Svietēja kungs Dīvs savu tautu, lai mēs būtu stipri ticēbā un drūsmēgi aplīcinotu Tevi ar visu savu dzīvi caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
2: Āmeni.

0: Svētajai baznīcai.
1: Dievs dovanu brēnišķējā apmaiņā, kaida nūtiekšumā upurī, tu dori mūs par savas vīnotos un uz augstos dīvišķos dobas leidz dalībniekiem. Lūdzam tevi, lai īpazinušu tavu pestēšanu, līdzinojam par to ar pīnocēgim dorbīm, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet jo sevišķi. Slavēt tevi šumā laikā, kad Kristus ir upurāts kā mūsu pascha. Jis izbeidza sanūs upurus, upurējot sevi uz Krista un atdūdūt sevi tev mūsu pestēšanas labā. Pats kļuva par gon prīsters, gon oltors, gon upuri jārs. Todēļ, kad pasaule pīzapulda ar laldīņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas uz pāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, un pelnēti Tevi slavēja ikvīna Tova radēba, jo caur Tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gura spākā, tuvusu dzēvunai un svārduri, un namitēgi pulcinai sev tautu, lai nu slauļa slākta leic pat rītam, tēnās Tavam vordam tēru upuri. To piec pazemēgi Tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvielējis svietēt šos dovanas, ko esam Tev atnazuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tova dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūsnūs lāpumus. Timā naktī, kod jis tika nūdūts, jis paiemi maizi, un Tev pazateikdams svietie lauza un deve savim mocekļim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņa mēs paieme bikeri un tev pazateikdams svietieja un deve saviem mocekļiem sacēdams jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec, kungs, pieminot tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšām celšanos un dabasos uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkai lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samīrinu ar sevi. Lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Islai mums padara par mūžaigu dovanu tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar tajiem izvālātajiem. Vispirms ar vissvātāko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jēzupu jos leigo vaini, ar tajiem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba, ļaun mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvieļēji stiprino ticēbā un mīlestēbā tavu baznīcu, kas svātceļoja virs zemes, līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidznīkim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stovu tavā prīškā, labai stāvu žalsardēgi pulcinai pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzjem labvieļēgi savā valstēbā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jīm mūžēgi skatēt tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu.

0: Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīru, lai ir ar jūs vīmā.
1: Un ar tovu koru.
2: Niekam Kristu tam mīra dzēvi.

0: Lūk, dzīva jāatsūtina pasaules grāmatas, vietējie tīri, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vesela.

0: Lūgsamais, Kungs, tevi lūdzām, labvēlīgi uzklausi savu tautu un tīm, kurus esi sotinojis ar dabas un noslēpumiem, palīdzi nu vecos dzēves īt jaunajā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Tagad pasvietiesim divbiebas priekšmetus, ja kaidi ir atnesti uz baznīcu. Slavēts Dīvs ikvienas svietiebas olūts un devies, tu brīcējies par tavu ticēgu divbiebas izaugsmi, to dēļ dori ar savu svietiebu. Lai tevi kolpi, izmantojot šos ticēbas un divbiebas zēmes, cenšās īkšēji porzaveidot pēc tava dāla leidzēbas, kas dzēvan valdi mūžu mūžūs.
1: Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

0: Soldumīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, 2 naktī.
1: Jūs klausītājs Latgalis